nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci ili spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Spavit ćemo kada...

odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

So, io sono dittatore, kud idioti. Da, i to je onako malo simbolično, simbolična pesma koja možda se nadoveže na ove nove prethodne priče. Možda jeste malo stvarno, da zvuči sve i patetično i da zvuči beznadežno, ali čini se da nije tako. Za 10 dana da su izbori, o tome ćemo isto nešto malo kasnije da kažemo, ali jedna poruka da možda i nije baš sve tako sivo. Možda ima nade i da, zato jedna prigodna pesma.

se pitam, vredi li trud, ali sigurno da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da stradam. Neću da kopam po đubrištu sreće, ne bih da zaprljam ruku.

Jednu od sljedećih emisija posvetit ćemo kompletno Bareu i grupi Majke, gdje ćemo da onako malo prođemo kroz celokupnu karijeru, dugu karijeru, dosta dugu karijeru. Nažalost, i pored toliko duge karijere, prerano završenu, tako da ćemo da puštamo pesme iz celokupnog perioda kad je grupa Majke bila aktivna. Ali da, zato nam treba ipak malo više pripreme, pošto nas je ova njegova smrt malo i iznenadila.

postoji jedna jedina opcija, da, a to je broj 3. Kogod možda sluša, kogod možda razume, mislim da je to stvarno jedan jedini mogući izbor. Tako da sa tim bih hteo da lagano i završim ovu emisiju. 10 dana, da, bit će poprilično napetih 10 dana, jer su provokacije već počele sa svih strana i samo možemo da se molimo da se to na kraju sve dobro završi i da se stvarno nikad više ne ponovi. Evo za kraj, evo jedna pesma